Заповедуємо це все науковий гвалт. Се ні да їх не бібіє добрий момент. Се ні да їх не бібіє сексі амбієнт. Ампак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзютрі мам службу. Разумам, разумам, сорек лежи про. Ампак не версу віля, да сен се малу срав. Капитин сен слышу, че зники дни. Бая да се спит, ти мисло говори хау.